0: Tuma wadache mitrimu pop enu nsusu ya papa ebebe mua jise wade mpaiba emua dee eshada nase
1: debiarada eni yan papa evangelisa usi emu mpaye anopebiara 5 a.m. edi kosi 7 a.m. ewo holy fm 98.9 ewo mpaibo imu deliverance ebe koso na uradidia dansi ya sube brene ma anoti mpaibo yechi sawa dansi ya bidia na wafre number way ni wadi wadansi ye 0241 763939 ubeti mafu